0: Carl Vidar, kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
3: Apotek. Du,
4: ja?
3: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.

aldri glemme. Det var David Bogen du hørte her I Endelig Morgen. God torsdag. Videre til en god gammel klassiker fra Blondie. Det her Call Me.

0: Trysil og Engerdal får delvis skya og til dels pent vær I dag. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 22 grader.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Carl Vidar, kom og sitt her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte efter skjøn.
1: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Right Price Bruder, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det så mange, det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene

Tobias Sten, Kurt Nilsen, litt av et radarpar I sommervarmen siste ordet, snart 8 minutter over 3. Den kommende timen skal det blant annet handle om Moskusstien. Det ikke så mange steder det moskus I Norge, så det betyr at vi altså skal til Hjerkinn, 12 kilometer lang moskussti. Den skal du få høre mer om, skal vi se her, litt over 3:30. Om 10-12 minutters tid så blir det litt matspalter da. Det jo torsdag, det betyr Max Ivan og Paul Erik. De skal grille svinemedaljong om ikke så alt for lenge. Og så skal vi også høre om, apropos mat, at Rendalen kommune har signert dette matløftet. Og det matløftet de har signert, det er da som kommune nummer 24. Og side 2 I avtalen, hva det her betyr, skal du få vite 4:15. Nå først, Maggie Riley, Every Time We Touch.

0: Vi har tatt turen tilbake til Max Ivan, og vi skal lage mat i dag også. Og så sier Max Ivan, i dag skal du få noe du aldri har fått før, sier han. Og da blir jeg jo veldig spent av hva er det du har planlagt nå egentlig?
1: Dagen er planlagt svinefilet.
0: Ja, det har jeg spist før.
1: Har du det? Ja, men da. Ja, du skjønner at jeg laget nå svinemedaljong. Jeg har tatt en svinefilet, krydder den godt, stekt den i panna, du ser her. Han er stekt akkurat rundt. Og så skjærer jeg den i medaljonger, for da holder den mye bedre på saftigheten. Da blir den bedre, men vi må krydre. Vi må krydre, vi må krydre nå. Og da ser du her nå, nå har vi grillen vår der, da må vi planlegge dette her. Vi må ha, pass på at vi får kjøttet ferdig grillet, samtidig som det er grønnsakene til. Og i dag skal du få noe du kanskje aldri har smakt før. Vi skal lettriste rucolosalat med appelsinjuice, og så skal vi ha tomatbiter inni der. Og når dette blir stekt sammen, da skal det bli godt da.
0: Ja, dette høres jo utrolig spennende ut.
1: Det er nesten bedre enn prim, og det er godt da. Hør nå, fræser de, og disse skal nå ikke bli gjennomstekte. Dette er medaljonga som vi legger på den delen av grillplata våres. Så har vi rucolaen her. Dette er liksom sånn som vi kan da, kan jeg få en tallerken til deg? Du må ha en sånn, skal jeg kalle det, minutt. Dette er noe du lager og serverer. Du lager litt og lær det ligge. Dette er sånn.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: solkrem? Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter, ja.
2: Petter! Hva solkremet? Har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh! Nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.